så jag höll på med diskomusik också. Det tyckte man ju att det var mekaniskt och väldigt omänskligt. Det fanns ju grejer som man får med som kanske liknade den här dagens musik. Jag fick ju jobba, det var ett slitgörd. Ner i grottan, jag jobbade i studion där. Jag fick ju ställa in ljus hela tiden. Det var gitarrer som skulle stämma. Så det är idag, alltså. Då man hade dem. Jag behöver inte kunna musiken utan att göra en låt. Det är för jävligt.